certa că nu este vina mea, nici a maicăi măicuța. Ia că, ia că.

zise că era dor, dar nu dor de dumneata, ia că, ia că, ia că așa.

din lume, dorință de-ar avea, culori nu le-ar ajunge, făptura să-ți redea. Poieții din vechime, cu har de plăzmuit.

0: gratuitate. În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electro

0: 0688 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-7404. Play.

fare din joacă de cheșoară și cu bani în buzunar de-n-de-n-de-n-de-n-de. Hai, hai, și ia ca jocul să gătești, treci primare și plătești, să dai

0: La expoziția Moda Grotech în Farmer 2026. Apasă pe accelerație. Nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Moldexpo.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
6: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

0: cumpărăturile pentru acasă le faci la Local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături.
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ISEI 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
5: Moldovenii joacă bine, zi așa.
4: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ISEI 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Teritoriul recoltei bogate la expoziția Molde Grotehen Farmer 2026. Apasă pe accelerație, nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Molde Expo.
0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: plătite cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8/4 în Chișinău. Telefon 0690 45188. 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Bunica știe cât de bune sunt bananele la 26,50 lei kilogramul.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: unde virtualitatea creează realități.
1: Buzele crăpate, părul lung lăsat în vânt. Au plecat în grabă, n-au privit, n-au spus niciun cuvânt.

0: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md. Chișinău ești tu. Chișinău sunt ei. Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, piața mare a adunări naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
0: Teritoriul recoltei bogate la expoziția Molde Grotehen Farmer 2026. Apasă pe accelerație, nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Molde Expo.
3: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ei 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
8: Play. Nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același Play.

Radio Play. Este ora 10. În fiecare zi de sâmbătă și duminică ascultă tot ce-i mai bun, numai la Radio Play.

Crească nația, oameni buni, la microfon Serafim Gangan și vă prezint escapada și promenada de weekend. Preteneam convingerea că uneori în spatele unei haine neponosite poate sta un om care a muncit cinstit toată viața. Să rămânem ucenici că omul care crede că le știe pe toate a închis tocmai ușa prin care ar mai putea primi înțelepciunea. Sărăcia nu este o rușine, iar bogăția nu este neapărat o dovadă a binecuvântării lui Dumnezeu. Important este cum ne purtăm cu ceea ce avem și cât loc mai păstrăm în inima noastră pentru aproapele. Greutățile materiale pot aduce multă tulburare în familie. Din lipsuri apar certuri, din oboseală vin vorbe grele, iar din frica zilei de mâine se pierde uneori pacea casei. Să nu ne întoarcem unii împotriva tocmai atunci când avem mai mare nevoie să fim împreună. Să nu ne închidem inima față de cel mai necăjit decât noi. Hristos nu ne-a cerut să dăm ceea ce nu avem, dar ne-a învățat să împărțim cu dragoste ceea ce putem. Uneori o pâine, o masă caldă, câteva medicamente cumpărate unui bătrân sau un ajutor dat unei familii pot însemna enorm. Trăim vremuri tulburi, se cheltuiesc sume uriașe pentru distrugere, în timp ce atâția oameni nu au o bucată de pâine, un acoperiș sau un loc în care să-și plece capul. Dumnezeu ne-a dat pământul acesta ca să trăim pe el, nu ca să-l umplem de morminte. Ne-a dat minte ca să găsim soluții, nu să inventăm mereu alte mijloace prin care să ne omorâm unii pe alții. Uneori războiul nu începe întotdeauna pe câmpul de luptă, el începe într-o inimă care nu mai știe să ierte, într-o gură care împrăștie ură, într-un om care ajunge să creadă că viața celuilalt nu mai valorează nimic. Și să nu ne închipuim că noi nu avem nicio răspundere. Poate nu hotărâm soarta popoarelor, dar hotărâm ce facem cu răutatea care intră în sufletul nostru. Putem să ne rugăm pentru cei care suferă, pentru copiii rămași fără părinți, pentru mamele care își așteaptă fiii și pentru oamenii nevinovați, indiferent de neamul lor. Să nu ne bucurăm niciodată de moartea cuiva, chiar dacă lumea ne îndeamnă să alegem tabără și să urâm. Hristos ne-a spus: fericiți făcătorii de pace, nu cei care doar vorbesc frumos despre pace, ci cei care o lucrează. Să începem și noi de undeva, din casele noastre, din felul în care vorbim, din puterea de a nu răspunde urii cu ură, că lumea aceasta duce lipsă de, că lumea aceasta nu duce lipsă de oameni puternici, duce lipsă de oameni cu inimă bună. Trăim într-o lume care parcă se teme să îmbătrânească. Ascundem ridurile, ne supărăm când apare primul fir alb și ne uităm în oglindă ca și cum timpul ne-ar fi făcut o nedreptate. Dar stați puțin, bătrânețea nu este o rușine, este un drum pe care nu tuturor li se îngăduie să ajungă. Fiecare rid poate purta o osteneală, o bucurie, o noapte nedormită pentru cineva drag. De ce să ne fie rușine de anii pe care Dumnezeu ni i-a dăruit? Să ne îngrijim ferește, să ne păstrăm sănătatea și bucuria de a trăi, dar să nu facem din tinerețe un Dumnezeu. Omul nu-și pierde frumusețea când îi slăbesc puterile, o poate pierde când îi se împetrește inima. Există bătrâni cu chipul plin de ridurile vremii și cu o lumină în ochi pe care nu o găsești la mulți tineri.

care-ți cer doar pâine și pază și minuni. Că ce-am făcut adesea din tine, robul meu, nu eu să ascult de tine, ci tu de ce spun eu.

O iartă-mi, te rog, Doamne, atâtea rugăciuni prin care îți cer doar pâine și pază și minuni, că ce-am făcut adesea din tine robul meu, nu eu să ascult de tine ce, tu de ce spun eu.

0: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
1: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 13 octombrie. Mezelini, salam semi-afumat Lunch Meat la doar 104,95 per kilogram. Molendam, unt extra dulce 82,5%, 180 de grame la doar 24,95. Cocolino, balsam de rufe 1,7 litri la doar 68,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Chișinău ești tu. Chișinău sunt ei. Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
6: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: calendar istoric. Fiecare popor stă pe umerii trecutului.
1: Istoria este o geografie, o mișcare sau poate nisipul care rămâne clepsidra timpului. Ea este versiunea scurtă a adevărului de la Adam la Atom și tulpina știinților sociale. O fi ea un omagiu adus trecutului sau o perspectivă profundă asupra modului în care faptele noastre ne modelează prezentul și influențează viitorul. Istoria este o fereastră spre înțelegerea complexității umanității, luptelor, realizărilor și eșecurilor sale. Prieteni, vă invit să reflectăm la ciclicitatea evenimentelor calendarului istoric, la învățămintele pe care le putem extrage din trecut și la responsabilitatea pe care o avem de a construi un viitor mai bun pentru urmașii noștri. Istoria este singurul laborator pe care îl avem pentru a testa consecințele gândurilor noastre. La 10 octombrie în anul 732, o armată a francilor condusă de Carol Martel a învins o armată musulmană din Andaluzia sub conducerea lui Abder Rahman în bătălia de la Tours. În 1636, în lupta de la Salonta, turcii sunt înfrânți de Gheorghe Racozi I. În 1857 începe construcția clădirii Universității din București după planurile arhitectului Alexandru Orescu. În 1914 moare regele României Carol I. În 1957 are loc incendiul de la Windscale, unul dintre cele mai grave accidente nucleare înainte de dezastrul de la Cernobâl. Prin urmare, sunt eliberate cantități mari de materiale radioactive. În 1964, la cea de-a 18-a ediție a Jocurilor Olimpice de Vară de la Tokyo, Iolanda Balaș și Mihaela Peneș cuceresc medalele de aur. În total, România a obținut 11 medalii, 2 de aur, 4 de argint și 5 de bronz. În 1999 este ridicată roata din Londra, la acel timp cea mai mare roată din Europa. Acesta a fost calendarul istoric și nu uitați că istoria nu este doar o simplă înșiruire de fapte și evenimente, ea este o știință ce permite cunoașterea trecutului prin raportarea la prezent. Prin prisma istoriei înțelegem că fiecare decizie modelează viitorul, iar fiecare pas contează în dansul destinului nostru. Prin istoria ne descoperim nu doar originile, ci și destinele într-un ciclu etern de cunoaștere și evoluție.

0: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md. Teritoriul recoltei bogate la expoziția Molde Grotech în Farmer 2026. Apasă pe accelerație, nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Moldexpo.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
4: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
3: Nu ai bani sau de unde bani?
4: De la Prima Finanțare.
2: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare. Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
5: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Mihai. Este ora 11. În fiecare zi de sâmbătă și duminică ascultă tot ce-i mai bun, numai la Radio Live.

Și dacă gândurile sunt stele pe care le putem aduna în constelații, trecem la horoscop. Ne place să fim cât mai aproape de stele și totuși Dumnezeu ne pune destinul la punct așa cum știe El mai bine. Să începem. Berbec, schimbarea stării interioare este exact ceea de ce ai nevoie. Orice activitate fizică sau provocare nouă îți va readuce zâmbetul pe buză. Taur, renunți la o grijă financiară care te-a măcinat. Este o sâmbătă excelentă pentru a te lăsa purta de val sau a citi o carte bună. Gemeni, viața de cuplu și relațiile sociale reînvie. O persoană dragă îți poate propune o aventură spontană sau o ieșire într-un mediu complet nou. Rac, după o perioadă intensă, alegi să te relaxezi făcând lucruri utile. Începerea unui program de sport în natură te va înviora complet. Leu, azi ai parte de o sâmbătă de poveste, ești sufletul oricărei petreceri, atrageți privire admirative și ești gata să îți trăiești iubirea. Fecioară, atenția ta se mută pe extinderea orizonturilor, te poți bucura de o vizită surpriză din partea unor rude venite de departe. Prieten, revenim în scurt timp și cu horoscopul pentru ceilalți curioși, așa că rămâneți pe undele plaiului.

0: 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Chișinău ești tu. Chișinău sunt ei. Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
4: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
3: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md. Teritoriul recoltei bogate la expoziția Moda Grotehen Farmer 2026. Apasă pe accelerație, nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe

0: 17 până pe 18 octombrie la Mold Expo.
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Horoscop.
1: Dragii mei, continuăm horoscopul pentru balanță. Comunicarea este fluidă, drumurile scurte, plimbările lungi sau schimbul de mesaje cu prietenii te țin ocupat și bine dispus întreaga zi. Scorpion, valoarea ta personală primește un impuls de optimism, te simți capabil să muți munții din loc pentru a obține ceea ce vrei. Săgetător, ești regele weekendului, nimic nu te poate ține în casă, vrei să cunoști lumea, să fii liber, să râzi și să-ți inspiri prietenii. Capricorn, simți nevoia unei evadări în realitate, preferând o zi de sâmbătă liniștită, lasă trecutul în spate și visează la lucruri frumoase. Vărsător, planurile de viitor sunt luminate de un entuziasm rar întâlnit, ești o sursă de inspirație pentru comunitatea ta și te simți extrem de iubit. Pești, faima și reputația ta cresc datorită unei viziuni extrem de generoase. Bucură-te de laudele primite, fiindcă meriți fiecare cuvânt de apreciere. Interesante sunt stelele astea, dar totuși nu ar trebui să uităm că universul este doar o secundă a iubirii.

Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, în majoritatea regiunilor țării, cerul va fi noros. La Briceni, Soroca și Bălți, termometrele indică 21 de grade. La Chișinău și Ungheni sunt 22, iar la Ceadărlunga și Comrat vor fi 23 de grade. Octombrie își manifestă caracterul și în capitalele europene, așadar la Lisabona sunt 24 de grade, la Paris 16, Londra și Berlin 15, în Roma se așteaptă furtuni, iar termometrele nu vor depăși 19 grade. La Atena sunt 29, București 22, Kiev 18, iar la Moscova sunt înregistrate 12 grade. Acestea au fost datele meteo. Să aveți doar soare în suflet!

frumusețe ești, ce parfum, ce glas gustos, dar, da, da, ce folos. Ne-ai întors, lume, te-ai dus, m-ai mințit, tot ce-a fost doar piele

0: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești.

0: bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ISEI 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ISEI 50 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
4: J-Tour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. J-Tour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. J-Tour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. jetour.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

ce ne-a purtat pe căi haine, n-a fost o clipă niciodată când nu ne-am fi gândit la tine. În fiecare miez de noapte, noi, fiii tăi, plecați în lume, privim spre cer cu ochii în lacrimi și ne rugăm de o minune.

Inflația anuală a ajuns la 8,6%, iar doar într-o singură lună gazul s-a scumpit cu peste 40%. Datele sunt oferite de Biroul Național de Statistică. Prețurile medii de consum în luna septembrie 2026, comparativ cu luna septembrie anul trecut, la bunurile nealimentare au crescut, ca urmare a majorării prețurilor la combustibil și carburanți. Într-un an, motorina s-a scumpit cu peste 76%, benzina cu peste 42%, cărbunele cu 33%, gazele lichefiate cu peste 22%, încălțămintea cu peste 5%, confecțiile cu peste 4,7%, medicamentele și materialele de construcții cu 4%.

0: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, piața Marea Adunării Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
5: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

În noiembrie, în Moldova, va avea loc o campanie de pregătire a populației pentru primele 72 de ore de criză. Populația Republicii Moldova trebuie să fie pregătită să facă față primilor 72 de ore ale unei situații de criză, perioada în care serviciile de urgență trebuie să se concentreze în primul rând pe salvarea vieților omenești. În acest scop, țara va desfășura în noiembrie o campanie de pregătire a populației în cadrul unui program național de 3 ani pentru pregătirea civilă. Despre aceasta a declarat directorul Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Deaconu, la forumul de securitate. Directorul Centrului Național de Management al Crizelor a subliniat că pregătirea populației nu diminuie rolul instituțiilor statului, ci contribuie la consolidarea rezilienței întregii societăți. În opinia sa, gestionarea eficientă a crizelor presupune cooperarea dintre autoritățile civile și cele militare, precum și implicarea administrației publice locale, a operatorilor privați și a furnizorilor de servicii. Un reper important al acestui demers va fi campania pe care o vom desfășura noiembrie anul acesta pentru pregătirea populației în vederea primilor 72 de ore după declanșarea unei situații de urgență. Această perioadă este esențială pentru stabilizarea infrastructurii. Atunci când gospodăriile se confruntă cu astfel de probleme, serviciile de urgență trebuie să se concentreze asupra priorităților legate de salvarea vieților omenești, a declarat Serghei Deaconu. Precizăm că săptămâna aceasta deputații au votat în regim secret noua structură a forțelor armate.

0: expoziția Moda Grotehen Farmer 2026. Apasă pe accelerație, nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Moldexpo.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă. Radio Play. Este ora 13. Radio Play, Radio Play. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
1: Sărut, femeie, mâna ta, întotdeauna muncitoare, atât de mică și de floare. Sărut, femeie, mâna ta, ca o aripă cea

0: ce crește feciori și fecioare.
1: Bunii mei prieteni, noi începem prima oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 3729 sau puteți trimite un mesaj gratuit pe pagina noastră de Facebook Radio Play. Părinții nu sunt doar cei care ne dau viață. Ei sunt cei care pierd nopțile cu noi când suntem bolnavi, cei care au răbdare și ne educă în fiecare zi, cei care trăiesc propriile noastre bucurii mai intens decât le trăim noi. Bunii mei prieteni, vineri, tăticul meu, protoireul Mitrofor Valeriu Gangan, parohul Bisericii Sfântul Mare Proroc Ilie din satul Pelinia, Raionul Drochea, și-a sărbătorit ziua de naștere. Tăticule, astăzi vreau să-ți mulțumesc pentru că existi și pentru că te rogi pentru mine. Cel mai mare dar pe care pot să mi-l oferi este rugăciunea ta. Tu ești rădăcina bunătății mele și sursa mea de inspirație. Tot ce am reușit în viața asta este datorită milei dumnezeiești. Ador zilele în care mă convin că sunt motivul zâmbetului vostru, dragii mei părinți. Îmi este dăruită de sus o fericire imensă. Aceasta este convingerea că familia din care fac parte mă iubește așa cum sunt eu. Bunii mei prieteni, să ne bucurăm de tot ce ne-a dat Dumnezeu, de fiecare clipă alături de cei dragi, pentru că fiecare clipă care trece nu se mai întoarce. Am certitudinea că părinții sunt primii îngeri pe care îi vedem pe pământ, iar dragostea față de ei este un principiu moral de viață, o lege care ne oferă dreptul la majusculă, un edict al recunoștinței și o constituție bazată pe respect. Tăticule, tu ești cel care mi-ai spus că Dumnezeu se află la intervalul dintre două bătăi ale inimii, cel care m-a învățat că dragostea față de plaiul natal și are izvorul în credința noastră strămoșească. Tăticule, de la tine am învățat că omul nu este nimic mai mult decât o mână de pământ, iar sufletul este veșnic. Dacă unii părinți se cred săraci, nu își pot da seama câtă bogăție pot aduce în sufletul unui copil purtat în rugăciunile lor. Scumpii mei părinți, vă mulțumesc pentru că vă rugați pentru mine și fratele Augustin. Tăticule, fie ca bunul Dumnezeu să te aibă în paza sa și să-ți lumineze calea în viață cu multă iubire. Îți doresc multă sănătate și multe clipe plăcute și dacă de la tine am învățat că nu piroanele l-au răstignit pe Hristos, ci iubirea, îmi plec genunchii în fața Sfintei Cruci și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că existi și pentru că mămica Zinaida și fratele Augustin te susțin în toate. La mulți ani, scumpul nostru părinte! Am convingerea că cea mai pură formă de iubire pe care o putem arăta unii față de alții este să ne purtăm în rugăciune. Cât timp mai există genunchi plecați pe piatra rece în biserică, există speranță și Dumnezeu nu e departe deloc. Când genunchii părinților noștri ating pământul, inima lor atinge cerul.

0: prietene, am primit un mesaj. Bună ziua, Serafim, vă scriu eu, Vera, din satul Baima Clia, raionul Cantemir. Pe data de 5 octombrie, la ora 23:07, a cântat Nicolae Sulac o piesă frumoasă. Vă rog să-l căutați în fonoteca dumneavoastră și să-l difuzați. Vă mulțumim de înțelegere. Vă doresc o săptămână reușită, cu multă sănătate și cu bucurie. Să ne auzim de bine până data viitoare. Cu mult drag, semnează doamna Vera, ascultătoare fidelă Radio Play. Ziua bună!
1: Alo, bună ziua, domnul Ștefan!
0: Serafim, îmi pare bine!
1: Aia, Serafim, mă scuzați, vă rog. Că vreau să dau o dedicație muzicală. Ieri a fost în Sfântul Ion. E ziua la nepoțelul meu și ziua de nume. Că el doar se numește Ion. Și bunica, bunelul de cedat, bunicul a rămas în viață. Vreau să-i dau o sănătate multă, multă, putere, răbdare și fericit în viață. Realizări cât mai frumoase și Domnul să-l aibă în pas. Vreau cânt cu felicitare vine de la părinți, mămica Alina Gvozdeva și Evgeni Gvozdev, care se află la Moscova, și verișoarii Radioan, Serioja, Artiom, sunt mulți. Și la toți care îl cunosc, și sănătos, fericit, să aibă pasă plină cu dulceață și verdeață. Și vreau cânt cu care pe mine mă cheamă Ion, dar eu am uitat cine îl interpretă.
0: Așa, Ion Paladi. Da, o să difuzăm cu drag această piesă.
1: A, dumneavoastră o zi bună la echipa dumneavoastră, sănătate și Domnul să vă aibă în pază. Să răbdați, fierii și ne răbdați tot.
0: Vă mulțumesc frumos, pace
1: sănătate
0: și bunăstare. Mulți ani și toți fericiți. Mersi, mersi mult.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Serafim! Sunt eu, Iulia, de la Hâștin-Glodeni. Domnul Serafim, vreau să mă alătur la cuvintele frumoase pe care le-ai spus în această zi pentru părintele dumitale. Eu îi doresc din partea mea multă, multă sănătate, bucurie de la toți cei care îl înconjoară. Anii care are acum, domnul să-i dubleze încă de două ori. N-ai spus ce vârstă are, dar la mame nu spun, la femeie, dar la bărbați poate de spus
0: ce vârstă au.
1: Da, vă doresc pace, dragoste în casa dumneavoastră, multă, multă sănătate. Domnul să vă aibă în pază. Vă stimez. Poate să vă spun drept, în această lume grea, rar care mai sunt așa oameni ca matale. V-am privit emisiunea mare țara, afară v-am privit-o. Asta e ce se face. Vă doresc multă, multă sănătate, stimați părinții, cât mai sunt în viață.
0: Sunați-le
1: din când în când. Iar părintele dumitale, sănătate multă, să slujească Domnului și oamenilor care îl iubesc și îl stimează cu adevărat. Și-aș dori ca pentru dumnealui în această zi să răsune cânticul Ascultă-mă, Stăpâne Doamne, de Plăieșei.
0: Cu mare drag o să difuzăm această piesă Ple Crăciun și Doamne ajută în toate.
1: Și mămicăi tale să fie alături de părintele.
0: Vă mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc foarte mult.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, domnișoară Zin!
0: Bună ziua, doamna Zinaida!
1: Da, doamna Zinaida, cam sărată, doamna Zinaida, pădita. Uitați-vă, vă rog, eu ieri l-am văzut la cântul care s-a germinat la 12.50, chiar primul după reclamă.
0: 12.50 sau 20.50?
1: La 20.50.
0: Așa.
1: La 20.50.
0: Da, da, da. Bine, o să mă uit în fonotecă, a fost difuzat vineri.
1: Domnul Orchere a fost ziua numele lui și dar eu n-am dovedit așa, m-am chinuit, dar n-am putut ajunge la numele lui. Să fie bine sus comunitatea Radio Play.
0: Da, o să difuzăm cu drag. Da, mersi frumos.
1: Sănătate.
0: Așa să fie.
1: Sănătate și
0: mersi foarte mult, mersi.

0: Ziua bună, vă ascultăm.
1: Bună ziua, domnul Serafim.
0: Bună ziua, doamna Viera.
1: Vreau să vă dau un cântec pentru tată, pentru părintele Valerii. Tare bună, bună, părinte, vă educați, vă om cu minte, la că vă se dea Dumnezeu sănătate înainte, mulți ani, câți ani are, nu? Încă îndoit. Și vă educeți și vă socru mare cu dumneavoastră și cu frățiorul.
0: Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc.
1: Doresc că cântecul la poartă la mănăstirii.
0: Așa, o să difuzăm cu drag această piesă.
1: Mersi. Vă mulțumesc că ați ascultat și vă doresc cu continuare, mulțumare, mult sănătate lui părintele și dumneavoastră, tot sănătate vă doresc, multă, multă sănătate.
0: Sărut mâna, plecăciuni, Doamne ajută, mersi.

0: Publicitate.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8/4 în Chișinău. Telefon 0690 45188. 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
2: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
3: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
8: Moldovenii joacă bine, zi așa.
7: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie.

0: 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

viață. Răspunsul apele îngheață. Sinceritatea are sens opus. Soarele tău răsare la apus. Până la moarte mi-ai promis lup și lupoaică.

Mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare.

0: Publicitate. Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16.880. Gili.md.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produs

0: 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
2: Teritoriul recoltei bogate la expoziția Moldă Grotehen Farmer 2026. Apasă pe accelerație, nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Moldexpo.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Sănătate. Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
1: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8/4 în Chișinău. Telefon 0690 45188. 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 537777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună! De 25 de ani, la Linela găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi. Iar până pe 21 octombrie, poți cumpăra Rio Mare conserve de ton în sortiment la doar 129 de lei și 99 de bani. Și Contarini vin spumant alb extra sec la doar 59 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, scanăm amintiri. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, piața mare a Dunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Știu exact ce simt, știu exact ce simt eu. Tu păstrează-i cum păstrezi fotografii, cum păstrezi fotografii, cum păstrezi fotografii. Lor nu le-a păsat de faimă sau hârtii, de faimă sau hârtii.

10 ani tot vin și pleacă, scot apă din piatră seacă. 10 ani să ajung în frunte, de la vale în vârf de munte. 10 vieți de aș avea, încă 10 aș mai vrea. Că timpul repede trece, ca setea cu apă rece.

la criou, trăiesc pe bumbet, da da da da da.

la casa de tu bella.